0: تراسي إن هذه طبعا تراسي إنجز بلين كي نما كان إنسان الدين لي ألان سورو ماسي نيتين كدوما توكيل نا أسان فاسي كرغيلا كاوبا تجي ديكو جان نكار فوكاين ولا أسان سورسي نا كاوبا الكدي لو سما ريا انا كدي لو سما اخرين او ذا كما دي لو سما انا دي لو سما اخرين ولا سورج انا سن كامن با جينا جوتا جان انا جي نبي مبرو جان البا ريجوس كاين ولا ان لومبا الكي كوان كي دو تاري باو الا نين جو ابا تارين سيكي الا ما تاري زك بك بن جو ابا يا كي با نما تاري ما تاري سن يوكين جو ان كو لان كي سور دو سورين امينا تان انا اوتو ما سين كاو ايرينا كاس ان انا كي دو كاو دو الا ما يتا ادي كي adiya keba idine long kido amini ye wuto ma kenem na tarasin idine tarasfia be ye na sa nyetin ke inal befia ne kido ba ko hele lanka wuto ma tarasia ba uno de tulle kaw inale ke azan surma se kata ba kokora kaw ba na azo surma se duwa kalu ba ajin nan jalum na kain nan jalum ibo nyetin ke long fefia na lama tarasin ke na o tanga kenal ke ndo sallama ho wala ma kido o rongare wala da ga hala ko bar almuto erial bi isi jawal jo lan jam na eri gala lon na gal jam ngay wala tan tara sam ho a jaw bagal tara san jiro jumana eri jutan ke no bore wala dure bas ko rojani idina lon be de salafia na jing de wo nyam
1: tulay meram bayna dok ina tara za na dok numa ko lan ko na gil in aldi ay gis belen lompi
2: nyedi nyefia lompi na may lek kiren ka kirey nan tulengan tulay ne lomfi alle joyngi ne nya jalungi idin ne den joyngi ne den tulling aljegi na nakela se piana tulya ke mbaba en kwa yinen tulya la ngai ba namas tulle nga fiya ina surusi korongi di piana na tarasa nga ba namen kwa yinen tulya la ba idin ne kwela lan karaba tulle nga piana namen ina surusi korosi kergel piana dinga si jawil jawin na dinga si na bawta fiya ala lo te ye longola na gal kiki alan ko akumni ngi ba digi kiyonga fa yidi nekiya de la kanga ba namay ene ken otonga ki nyeddim pya liya sa koro kergel pya namay ene koro dio ki la sifya al koro dio kayin ne ine tawra namagal kin sifya kurunga ki ken odang na karaba jodan ki ken odang nyedding na kingal ken kiken tirken nga nyedding nama nyedding udonga sister aspya nan si herranga janan si lu sikito kergel pya iding alekwel alan duldi sifya inzanin kwesi idinga lekwel alien belanga lan indine nyet den donga jan ma staraspia liana me ne nengi alangi kiyonga sefia na lotu lele kon alang korwa ke imbana gis kiyonga si udwa swa pia na alanga lo toke nas itin soga kang na taringa si kalung na karba ke nyet ay sefia idinga lan ki kam na dele kain al dining idi kain na ye ye kiyonga donga ja elengu na madlon fi tulengan tulenan ka kirengan ka kirei algi kiyonga si gis udwa inen tarasia
1: ay ne dog nama gwelan ka gil lombi illa nama lombi nama herrake nama herrake na nella nama sare ne ne kwela san ki udwa ze ku zikit ki tara tarasin pia ne la lo rake na la lo sare ke na li allan yar appa ko anke na lan yar etti ko anke yani kinsi yal fiya la duke aba sauren pieni yedem brao ba epi nama menengal awna illa ke yenama jegil numa dog jamay la ngela nama tani ker pia yana yeki mudu ha du kulki ke a jalom pia na ki ker ker ya na yello abas so ha jamay la ngana magal tani a riker de pia yana lompi ine yero ri otanga jaw et otanga jamay ke la zukwel yani ngwela lan ota jiel jaw anan jamay la ge abaji janna ota tulanga jaw lompi sibas tulendering na abaji uduna jitanga jaw yiti jamara sindel ba jene ota tulle azukwe yani ngwa alla ine ngwa lo li lompi nama ngwa jundina suruke alba suruke na ota kinyet yi yerba tulle njegida no sasoma jamare nga nama ga ide tanama eriker ba sokerle na dok nama ko la sang itrik tabun ko singi na kagil ine dangi ngoker kwa ngembeleng in alding duo I guess quality in aldi duo I guess quality in el duo I long
3: soy in aldi to bantarasi asasa kelkam ko kul namais in beleng lomfi dinese ke kan karawang sallana gidal sallana ke ba kul boki so authentic tewa nama alba den fa so awol ko alle an otanga sifi nama jawil na suru si fia nama lo di ko ke hanalo allong etenge ba nama herra fia nama herra fia la lo longala herra ba fia nama sa lo teya fia na lo teya na lo di ko lo teya se nama tos kona ini lo di ko se nama kona lo lulini nama elesi nam fia na nama yon kwa enal battarasi na alang surua alang surua na surusis ke korong kergel fia alang illa lo futoke na inen alang korol ke namas kergel fia no koro sabatok na sabatok namo surusi tewa ala lo futoke nama doktara sem fia no bulo na jamaili na man kwa dogenal basuma tarasi na man kwa na surule alang koronga na dainga na otanga kiki anjaloma kurunga kiki anjaloma na rusonga kiki anjaloma na kosanga kiki anjaloma na dainga kiki anjaloma na san kwa kaini alan kola ge alan tana sokata bukale na modu jegi la lomfi imbelal bad na songa jamaili na man kwa in na al songa tarasi na man kwa na mafinga na herra tewa herra apa ni herra iti herra apa nama irija na alang si suru si eringel na herra iti nama ye dokja nama herra iti ni herra pa kuang nama kiloto al suru si eringel nama loto konas loto ini herra inal al kilul eringel nama skona lolul ini iradik nama do dulekan herra duleng na indik sin man kera loluling nama kera dual na kelaken dokan uringa na kera lomfirok nama kwa inal tarasi na utongo ko enang enala au nagal otanga korong is etere no me yen otanga korong is fia funa na otanga goronga na otanga keranga kigen jaloma na otanga jutang is enna fialan surungiri kayni lo futole na modo kigen jaloma fia de na angira na murunga na keranga do si ko kul kam na toronga o kida namas do kergel fa kelasi otanga kidal jutange na otanga kidal elenge elle no yenge ko na liare kena si kalum na kila dina majutange ilum fe nama do ko enal tarasi bat albasu ma jamaili na nama yon ko dok otan san kulu gril fa kila sa tarnga o kay ne kila sa ongal kay ne kila sa osandi kay ne kinal gal kiki dum ilonge zena kum di na wara na kila kilo kalu na ke ko tarnga ongal ko lela na kira na muru ma kida tarnga o ko na yenge donga na kin kwadi ke fatarale nama yene ki mudu ma tarasi fa lum fe nama yon ko indokal sunga tarasi innama deng aldin deng deng baran diyo na school tara senka ken negata kin apang nas naskeril ka
1: ay eto lompia ka kirei a ilang na kin ota na sesal kalu nye jepia ay et janga dung maram ota kin sesalpia a rito do ka ba yalpia wala ge ani as ka ba tu bas ka ba wala sumen dies ka ba ben kwal au na lok na herake na ma herake a din wo zonga din bela longe loye tulei na dokwela tan tirta mugu da jingu ke rega benen aldi jundi gi alanki kwasi kwa kernasi ay kagil wala gal a kwa kernasi udonga ay sika tole kan zikina duze bewa
3: en aldi duong enges faliti ki allomfin kwa kanna lomfifia na ay lafia dok alang en sekalom ken utonga ken alnyating dan donga kayngi na lomfi ay sa kinga se donga ja rag man na ine insale insansi kayngi na duwa sa fiaba namas duwa ndogi simbalenki ala lomfi tis amin en keng na asa en kaluma liya na fiata rasin na ke kilmangam falang nyating futuki
1: ina in alia taban kayngi in lomfi